Pod vodstvom Fabija Biondija, ansambl Europa Galante izveo je koncert za dvije violine, dva violončela i orkestar u D-duru Antonija Vivaldija. Za kraj drugog dijela programa čućemo 23. koncert za klavir i orkestar u A-duru Kehelove oznake 488 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Slušali smo 23. koncert za klavir i orkestar u A-duru Kehelove oznake 488 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Joanne McGregor za klavirom i simfonijskog orkestra iz Stavangera pod vodstvom Suzane Melki.

Poštovani slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Händla, Haydna, Ruth Gibbs, Beethovena, Fanny Mendelssohn, Whitea, Brucha i Imogen Holst u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Za početak ćemo čuti Dixit Dominus Georga Friedricha Händla u izvedbi solista Hane Blažikove, Alene Hellerove, Kamile Mazalove, Vaclava Čižeka, Tomaša Krala i Jaromira Noseka, te ansambala Collegium Vocale i Collegium 1704.

Bila je to romanca opus 85 Maxa Brucha u izvedbi violista Adriana Boasoa i poljskog orkestra Sinfonija Juventus pod ravnanjem Josea Maria Florencia. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo suitu Leiston za kvartet limenih puhača Imogen Holst.

Drugi kvintet u F-duru za čembalo i gudača Antonija Solera izvela je Genoveva Galvez uz nacionalni komorni ansambl. A sada fandango za čembalo slušamo Boba Van Asperena.

Bob van Asperen izveo je fandango za čembalo Padre Antonija Solera. I na kraju peti kvintet za čembalo i gudače u D-duru slušamo Henovevu Galvez i Nacionalni komorni ansambl.

Valcer Johana Strausa Mlađeg Budite zagrljeni milijuni izveli su berlinski simfoničari, ravnao je Robert Stolz. Na kraju skladba A voda Ernesta Blocha, violinu svira Hudi Menjuhin, a klavir Hendrik Endt.

Skladbu Ernesta Blocha A voda izveli su violinist Jehudi Menjuhin i klavirist Henrik End. Slušali ste klasične evergreene i izbor Darije Hodnik-Marinković.